Shinamu nyakatu nyasa nyakwa ma Radio Sapiencia Kubuza ya magisi Sura ya umusiki Nige mizanyo.

0: Nyasinya Fama, Radio Sapiencia, Enkubuza ya Magazi, Ensura ya Muziki, Nibye Mizanyo.
1: In your radio, you can see ya. Music Station. Omuziki, oguko sinza no kutiendiriza.
2: Kuriya wana wote ya mbe.
1: Omuziki, oguweza katonde chitibwa. Eni sawindala radio yekeresia tena bunya katonyeze nyafama enkuluze ya magesi ensuru yo muziki nevi misanyo

0: kisa cha kaimba kakuweleza kakunyumire nyo kaweleze omulala ni Katongole John Nansana Joy Sematiko nawe kakunyumire mkwano kanyumirani awo chairman wafe wabasechi mwawe Nansana father wafe kamunyumire mwewe we St. Joseph weba la amanyi golese Father Mwewe, ikerezia ya fea St. Joseph, katitecha agambi, kakutulinga bali Boston, elimu Washington. Chizimbe gali kuole keche chiri yao, Father Mwewe webali, olaze vibe. Father Mwewe, olaze vibe. Ok, webali nyo, webali redala. Hello?
1: Hello.
0: Sebo.
1: Ambo, samu kama wa.
0: Sebo, jebaleko?
1: Kali sebo na ujibale kwa.
0: Kali.
1: Ono Dennis Nambu.
0: Yes, David.
1: Sabo kutubiza kula matie kachiri.
0: Ye.
1: Habe familia ya Rubege Kafumu.
0: Yes, sebo.
1: Habe familia ya kwa mate Kafumu. Haba kutube Kafumu. Na haba mpiji pari. Haba nadangira pari. Na haba kutuba Nambu. Nabo nabo naba mayi Dennis Nambu.
0: David Nambu.
1: Banange mothers. Denji bayagaliza.
0: Mothers denu njo. Ina mother?
1: Dennis Nambu.
0: O ina mother?
1: Jari.
0: Ige, aliruda.
1: Jari, jari, Manchester.
0: Ali Manchester?
1: Eee.
0: Kakati oboyo no mukolerachi?
1: Nange simanyi.
0: Kumanga kati ate go ino kulabirira mother wo.
1: Vanna.
0: Tunaku ngalu ne wa Manchester wachiri. Mweze yo eche kumi omugambe gendo ogule mucho ya gala.
1: Kale kale.
0: Kale kale. Webali nyo webali. Antio manyitu ina belief eno. Ndi abali eri ebwedu bepatu weleza. Nene da. Nova veda yonga bali bubi. Nga mukazi watu taina na chakulia. Nga taina chakunywa. Ok. Kakati. Omweleza yo echizike. Naga mwana wange nazala. Mwana wange nazala. Ok. Mweleze ye eche kumi. Ina ye achakaliko. Hello.
2: Mulangira.
0: Tata.
2: Kale kuweleze gwanga.
0: Kale sebo.
2: Zima fabi azidi nzi waneno mpata.
0: Uli mpata mugamba mutia.
2: Mpata eno tulivurunji nyo.
0: Mwemu wali mututa abantu bafaba nene.
2: Faba wali mututa abantu bafaba nene.
0: Muli bazibu nyo.
2: Nemu nange. Te kutuka uchi wajia kutuka uyo nebe ntegika ya katonda. Tuenu mpata tulienu.
0: Muli ya bintu.
2: Uli ya bintu wabasajia wali kutuli mirolu gudo.
0: Bibali.
2: Afri, banga tila kutu kone kitinga kuchivuga.
0: Dumaze banga chinga muka hapa.
2: Tukumaze banga jene nyo, katuka hapa. Ila mulangira.
0: Yes, sebo.
2: Sabila ufune kene mpata kapoloti, waka kuchivuga chidake cha Uganda. Yes, sebo.
0: Aba nene tebala vanga, yu vanga mbetake yoyo nali wede yu.
2: Haa, Muganda wanga, aba nene bali yenu, buligoma nyo mnene mgovernment. Mbakeno guna baga tuwala denyanja naenda gachi aliyo
0: yei
2: mbola angiranga kumi na musambu
0: oli wano
2: naenda kuita kaa unza anama nyache na kulete la
0: niyanzi zanyo
2: naenda angisaba nzige mkulawe kaa umuluchiko laba uziza ni wani sene muka kensa
0: yesevo uli mtu ufu
2: kwekwe tukena abasajja
0: ubala genti nyo ze sinyigiru wa mtu

0: oba mama abamu nga mwazaala abaana ne bafuuka ensonga maama ayinza obazaalira omwana omwana n'afuuka ensonga ne mugaana ne maama era njagala kutwala omukisa guno okutumira maama wa Pulezidenti Museveni omukyala Esteri kokundeka nganzi kale mukama yamutwala naye ate kyekigaana mutumirako omusyala ebwa tusomesanga the living dead alive disikasi tuko tuyodi mukama yamutwala naye yatuulira munange tukutumiddeko omukyala Esteri kokundeka nganzi wazaala weva omwana mama weva omwana olwokubiri alayira kisanja kya musanvu kimu bibiri bisatu bina bitaano mukaaga musanvu weva omwana tumwagala nnyo maama muzeyi Kaguta tumwagala nnyo maama weva omwana maama kwe fe kuyekwe tuta
1: Kenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magazi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magezi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

damu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magezi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruza ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.